Kove hoki te iawano tēnei, ke kua tua hioka hoitai muta tō mahutanga i te ahi ahi tēnei. Mea minu hoki la, kua tuku atu he hokatahinga mā koutou, nā mā tuki atou li he maluti, ke hoka au au te koutou mahutanga, mā te tūlai, ono kei tau lau te tūlai, whalu te ahi ahi tēnei. Ia toke lau, mea minu tātou tau hei loki te wai hau, hewe te hokatahi mai oko, e kong lawa te tātou ala leo tēnei, mai he ki lunga tātou pie mento ka lau, programe tēnā mōko i mā. Ka mō te ahi ahi tēnei, ke manu i lawa nā hatalanga o te wai ahoka o luha lea tukiei.

Malonia. Hello. Talo hati malu tato kain terlau kua pamahu kita to mo kua ulia mahu kita to tenei tu lahu yahu e vela wako na vayahu takitahi. E hokai tai lagi tato tu mana iti langi he mahai lele tato tu mana ke tukuti yaki kita to. Ni kai mahi hoki la waki na e lahi na me tupu ite olanga tenei e ye kita to. Ite vai taimi tenei. Kau te aloha te tua, e hoka hea o mai ai ko, e hoka hea o mai hoki e maau, ke ola huia huia ma ola manuia ki tātou. E tatau hoki lai te ki tātou lava, tēnā hai ki tātou e hōlinga ki tātou tu mana i te langi, tō e hoka hoki lava te vikinga, hoka hei tai, nā hoka ne tanga ki te tua, awa e tū maulo oto nā aloha mō ki tāu, ane? Kai tai lata tātou tu mana i te langi, viki e lava koi e hiu, kai tai mo tēnei ahe hoki na huia huia e hoki e hoanau, i loto i nā malu malu tapuaki tēnei ahu iahu i te ahu kato tēnei. Ia kai, ho talo hatu elaki te malu koulu toke lau katoa. Mai helewa tato ka inga toke lau mao, nā nuku e tolu, ho kaho nuku nonu mo atahu, ki nā taupulenga, e tolu, ki nā maanga e tolu, hatu pae pae e tolu, ia te tu pulanga ia kai me hoki na hoana o ki tato maloni e mole tu te mato ko hai tai lahi lik te koulua e tu hea iko te tau ki kilanga la voto ke lau me koulua mo ki tato vike alava te aloha te tua e pele le le te ki tato i to ke lau kai ko mato i kinei e i hoaho ka ko koulua i kina e hoai lava te ngaluanga huita ko te atia kenga ma te hatu hatu ake ma te popo ake hoke koulua i to ke lau mo ki tato e au hoki lo lai te ki mato ka vepea ki maua lam tohana o tene ki alu tie haka talo hatua i ma haka he tai lahi lele mo to ke lau katoa e tahe i hoaho i nga hoenua i hoaho haka he tai lahi lele ki te koulua mamalu e tuhe ai ko te haka pele pele ma tau kilang haka lei koulua i toke lau mo ki tato hoka tahi maloni vi ki te aloha te tua e kata aloha te koulua hoki au Italia e haka he tai mona hatu watu a ka inga hoki a koulua hoki i loto i ki nā na community ki tato i toke lau kai mai he lava i ki ki lato ki lava ki te koulua hai toke lau ki te huia huia hoki o i haka maa opo opo velo funa ki rikichi o koutou i ki ki lato ki mātou ki ei i a kai mai he hoki lava te ki nā hoa nau i nā kokonga lahi ngali lele hoki ki lato ki te haka manuia ngā kua pake i nā hoa nau i loto i nā kokonga haka maa loma haka hei tai ki te koulua nā mātua nā tamana mana ka inga ki tātou i a hoi tālia ka atoa hana tulawai i Sydney tau ki Brisbane nai hove i a ki ki hui hoki ki Perth i a vena hoki ma Adelaide ko hoi alawa he konga i a i a ki tātou nā toke lau haka hei tai tuku te koulua i a hoi mai ala vene ki te hoi nua lahi lele hoki te nei e toka lahi ai mai toka maali e ai te toka lahi ngā o tātou ka inga toke lau e hove i a pe katoa he hulu lima ahoe, tātou toke lau i lunga ki nei niuhila. Wa ko niuhila hoki lava ku hoi lau hoki lau maka inga ki tātou toke lau. Hoka tālo hātu ni te malu ko lua, nā tamana mana mātua, tau taka huili hoki lunga nā moenga ma haka tali tali lava ma kolongolongo lava ki nā kamanuianga ma te aloha o te tua mo ko lua. Tālo hātu e mo ko lua te tiniho community katoa, nā tamana mana mātua, talavou, you know, hoka tālo hātu. Malo ni, ia ko te alale o lava tēnei mahani la mo ki tātou, e vea lava nā mahani tuku atu lua ki te koulua na matu mana tamana ka hai hoki lawa ihe mea hui tala noa i koulua ia yeah, mahi lawa koulua ke vili mai ni e lawa nā te lohoni ki tātou i kinei e mahi koulua ke tala tala noa mai ai ia kao taimi tēnei ia ke tātou tātou pehe o kua oto liliu mai ia ki tātou ka hai taini